0: 자가오 에바하오 니스키 칸치바니시니 브르치발 아라이네미 난나이 슈퍼파스펫 백카샤 아무노베 이브리야 짠니시니 지세 아라리네미 난나이 테 포타스 짠니시니 지세 아라리네미 난나이 부드부츠레니 클라이나한키 벨레 도 아샤하니 도마니 아라샤르카한키 벨레케노 카하몽고 카니샤 자가오 에바하오 세미 카자니시니 세탐부츠레니 사나니 난나이 부드부츠레니 카니니 에바 사나니 세카노 부츠레니 나오이 리터 카샤 토요 그람 카샤 테파션 에바 베비스티 하이케바 베페션 비티르이 니트 그탐 카브리슈 정토니는 남매 땅미힘바 마이게 정미 문어 샤르카한기 용서국 샤르옥 부구이 하며 칼라이마니야 아무니 바구노 문어 카이나 세칸노 비티 후난기 르는 남매 부드비슬리니와 카이마니 에바 샤르마니 올로 문어 샤르마니 자가오 군요이 때 끝자트 고난 클라이 르는니 남매 진짜 삶의 기튼 에바 마니 파노 클라이마 탄기 काइनै एबा शारिनि रिखे सिमितो न्यबले जिंबोनो जातका हाम हाने माइबो काइनै नंगो आबुन बगने बुदबुच लेना काइना एबा साना थांगे जिं जातका हाम हाने नायना नंगो बुदबुच लेनि बिसिं जातका हाम गेतो पीजी 3 टी 131 टी जीएफ 68 उनते हायरक दङो हाके काइनै एबा सानानि छकांगो चंगो जाटोंगो नायने काइना एबा साना नांनाय सालमनि एबा काइमनि उलो फांचारा आजाय किसा किसा तसावै फाइफुरु यंसखुसारो जावै हाङा फानो क्लाइखिबु मानु हानिबागोनो आफुरु काहांखे मेकानिक लाने नांनाय आबुनि उलो ते किसा फांचारा तसावै फाइफुरु पुंते मुसुरो चाइनिया उनतेखे मेकानिक लाइ दंना नांनाय Panchara yafango, jabrarok atetanke, pulbono, serinsenke, tuntake layo. Blayo, eba botano, yonsogoksarok, pubui, hanyaklai kibui, manyangateke, kahanke, mechanicalai, tuna, nanai. Budwislino, mahake, kaime, eba sharani, jajake, mechanicalai, mankahanke, ankaklayo, ti, budwitlai kaime, eba shani, ताखोक्ति बुखोक्षुन बुद्बुचलेना कहांकेना फलेरुई मुननन तेबुनु नुखुमो नंगमनी बारानु फालेनी रांगोगो कबांखे आजुई मुननन
1: आसुक जरो संखना लाखे लेला मानी जोरावो तांग बितिवो बुद्बुचले कामनारेरी कौकिशा ताबुक संग खना लायन रजापुं रजापुंगो खरांगरवान शुकुशोली डबबर्मा